0: Records.
1: Que massa gangado. Di woko di manda o fukuru aki na wakaba do eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Ok?
2: Ok, ok.